0: 光美，你怎么还不睡觉？快来坐吧。
1: 柬埔寨是不是有危险？你怎么知道？从你脸上看出来的。哎，
0: 是啊，光美，就像你说的那样，我们下一站呢，是柬埔寨。台湾特务在那里已经布置好了暗杀的计划。
1: 我们还去吗？去，一定要去。我们共产党人呢，就得有一种明知山有虎，偏向虎山行的精神。但是有一点，我觉得对不住你呀。你第一次陪我出访呢，就遇到了危险。你别这么说。
0: 说实话，能遇上这样凶险的事情，对我来说很幸运。我知道你革命了一辈子，一定经历了很多磨难，出生入死的，但是我都没在你身边。我觉得，对我来说，这是平生最遗憾的事情了。不能像邓大姐、康大姐那样子，和自己所爱的人共同。 去经历革命风暴的考验，但是现在终于给了我一次小小的机会，让我们一起去经历生死的考验，去面对这样的危险。这也算是小小的弥补了一下我内心的憾事。只是有一件事情我有点放心不下。什么事？
2: 我是在想，万一我们两个人，我们的孩子还那么小，光美，你放心吧，没事的。看家的路不天溜，猫不带干不切扔，阿妹为干不来，爸不让我们家。
3: ខ្ញុំតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនសូមជួលដំណឹងដល់លោកថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកលាវពិតជារលូនបានល្អណាស់ប៉ាឈិឡោណាស់សូមអរគុណមិត្តភក្តិចិនសូមអរគុណលោកប្រធាននៃតំបៃលាវលោកប្រធានលាវដើម្បីចំណងមិត្តភាពរវាងចិននិងកម្ពុជាមិនអើពើនឹងសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនទេហើយខ្ញុំនឹងយើងជាម្ចាស់ផ្ទះយើងក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធានានូវសវត្ថិភាពជូនលោកប្រធានដល់ដែរសូមសម្ដេចជឿជាក់ចុះ
4: យើងបានផ្លាស់ប្តូរកងទ័ពល្អយ៉ាងគេទៅរដ្ឋធានីហើយខ្ញុំនឹងលន់នល់គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់នឹងចាត់វិធានការនៅក្នុងពេញអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធាន
5: ក្រោយពីនេះនាយកដ្ឋានសុខាសម្ងាត់នឹងអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដល់ស្ថាប័នតៃវ៉ាន់នៅក្នុងប្រទេសនៅពេលមានអ្វីថ្មីយើងនឹងទទួលជាមួយចិនគ្រប់ពេលល្អ